Toto Chumel. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua Tosti. Nehua Temetzi. Nehua Yowal Nepant.